Naši prsti zaboravljaju svirati. Naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

martwe gitary. Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrdnih riječi u propaštenom jeziku

ulicom Daniela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprnom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se nadam, ja se prvi put nadam.

skromna je soba na rubu predgrađa i ti na vratima večernja haljina ružna usnama želja u očima.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

Zvijeri. Zvijeri. Zvijeri. Izvini.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu proteklog vikenda na području naše policijske postaje zabilježeno je ukupno 6 prometnih nesreća, od čega 5 nesreća s materijalnom štetom i jedna nesreća s ozlijeđenom osobom. Svih 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom dogodilo se u petak, od toga 3 u Vukovaru, jedna u Boboti i jedna na državnoj cesti D57 dionici Vukovar-Negoslavci. Prometna nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u Pačetinu, a uzrokovao ju je 23-godišnjak prilikom nepropisnog uključivanja u promet osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka, uslijed čega je 20-godišnjak, da bi izbjegao sudar vozila, naglo skrenuo ulijevo osobnim automobilom također vukovarskih registarskih oznaka i sletio u odvodni kanal. 20-godišnjak je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a drugi vozač, 23-godišnjak, je na mjestu događaja platio novčanu kaznu za počinjeni prometni prekršaj kojim je uzrokovao ovu nesreću. Tijekom vikenda policijski službenici su prilikom nadzora prometa i vozača utvrdili najviše prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 21 prekršaj. Također, iz prometa je isključeno 5 vozača koji su upravljali vozilom s nedozvoljenom prisutnošću alkohola u organizmu. Ovaj tjedan, od 5. do 11. listopada, provodi se preventivno-represivna akcija u prometu Road Pol, usmjerena na suzbijanje distrakcije vozača tijekom vožnje. Pojačano će se nadzirati vozači koji koriste mobitel i druge uređaje tijekom vožnje, a što je u uzročno-posljedičnoj vezi s nastankom prometnih nesreća, posebice s najtežim posljedicama. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
0: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Dodelom nagrada učenicima za najbolje literarne i likovne radove na Dobroj vodi u Vukovaru, pored hrama prepodobne Mati Paraskeve, juče su završili 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću. Prvu nagradu u konkurenciji učenika srednjih škola na literarnom konkursu Ružica Radičević na temu Kolo osvojila je Milica Čelar, učenica 3. razreda gimnazije Vukovar.
3: Pesma Dodir pogled, ko svijeća što pamti, kolo svih onih što su došli pre mene. Tradicija koju tek što srce pamti, zato ne puštaj mi ruku kada kolo krene. Ja sam interpretirala temu kola kako nas kolo povezuje sa našim precima. Nekako, prvo sam počela razmišljati kako nas kolo veže sa tradicijom, ja preko tradicije sa precima. Posle me inspirisala slika moje pokojne bake kad je bila mlada, pa da sam zamišljala nju kako, dok je bila mlada, kako je plesala kolo i kako svi nekako zajedno plešemo kolo i kako to isto izgleda kroz vijekove.
0: Prva nagrada na likovnom konkursu Mina Karadžić u konkurenciji učenika srednje škola, također na temu kola, pripala je Nini Krstonošić, učenici 3. razreda Vukovarske gimnazije.
4: Crtala sam muškarca i ženu kako se drže u kolu, a žena drži maram. Moje društvo većinom igra folklor, moje prijateljice i prijatelji, i onda sam se ja nekako vodila tim da njih dvoje nacrtam u tom kolu i uzela sam sliku iz Kuda, iz Borova, sliku mojih prijatelja, pa sam onda njih nacrtala. Crtanjem se bavim još od osnovne škole, radila sam bojicama, mislim da mi bojice najviše idu zato što mogu najviše realizam da prenesem na papir.
0: Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, proto Jere Stavrofor Miljen Ilić, zadovoljan je odazivom škola.
5: Tema je pogođena maksimalno, znači deca su se toliko potrudila, radovi su fenomenalni. I što se tiče literarnih radova, jer imali smo 54 rada, fenomenalna, i imali smo ove godine i 74 rada likovna. Imamo kategorije, znači dve kategorije što se tiče literarnih radova, od prvog do trećeg mjesta, to je za osnovne škole i za srednje škole, a što se tiče samih likovnih radova, nagradili smo 9 radova, 3 smo izabrali srednje škole, 3 od 5. do 8. i 3 od 1. do 4. I ovi svi ostali radovi su ovdje izloženi, svih škola koji su učestvovali, zaista u ime organizacionog odbora, kulturno i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, zaista možemo da budemo zadovoljni.
0: Ovogodišnji Brankovi dani u Vukovaru održani su u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. U završnom programu ovogodišnje manifestacije učestvuje Deči hor Javočić i Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, mališani iz Dečeg vrtića Vukovar 2, učenici područne škole Sremske Laze i plesna grupa Venera iz Vukovara. Jubilarna 20. manifestacija posvećena je njenom osnivaču, usnulom protojereju Staroforu Jovanu Radivojeviću, koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći 2016. godine. Uoči sezone grejanja građane očekuju veći troškovi. U odnosu na prošlu godinu drvni ogrev poskupio je 10%, struje za domaćinstvo 15%, a lož ulje 92%. Peleti su skuplji oko 30%, a proizvođači najavljuju moguća daljna poskupljenja do kraja godine. Vreća pelet od 15 kg stoji između 5 evra i 30 centi, 7 evra. U Hrvatskoj se godišnje proizvede oko 600.000 tona peleta, od čega se trećina potroši na domaćem tržištu. Kubni metar bukovi trupaca u hrvatskim šumama stoje 40 evra, međutim spiljenjem, cepanjem i slaganjem troškovi rastu i do 90 evra. Cena trupaca zagarantovana je do aprila sljedeće godine. O rezultatima fudbalskih utakmica osmog kola odigranih proteklog vikenda i raspored utakmica devetog kola u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
6: U osmom kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske četiri utakmice bile su odigrane u subotu i to Croatia Bogdanovci Mitnica 2-1, Bršadin Slavonac Komletnici 0-0, Sloga Borovo Sinđelić Trpinja 1-2 i Posavac Posavski Podgajci Vrbanja 2-2. Ostale četiri bile su odigrane u nedjelju. Slavonac Gradište, Haško Sokol, Stari Jankovci 1-0, Negoslavci Dilj Vinkovci 1-2, Mladost Privlaka Borac Bobota 3-1, Borac Retkovci, Zrinski Bošnjaci 1-4. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta ima 20 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 18, a na trećem mjestu je Borac iz Bobote sa 17 bodova. Četvrta je Mladost iz Privlake ima 16 bodova, Sloga iz Borova na petom mjestu 12, a toliko ima i šesti iz Zrinski iz Bošnjaka i sedmi Haška Sokolica Starih Jankovaca. Na osmom mjestu nalazi se Slavonac iz Komletinaca sa 11 bodova, po devet imaju deveti Borac iz Retkovaca i deseti Negoslavci, a osam na 11. mjestu Vrbanja, na 12. Sinđelić, na 13. Mitnica i 14. Bršadin. Pretposlednji 15. je Posavac iz Posavskih Podgajaca sa 7 bodova, a posljednji 16. Dilj iz Vinkovaca ima 4 osvojena boda. U narednom 9. kolu također 4 utakmice bit će odigrane u subotu i to Haško Sokol, Stari Jankovci, Mladost Privlaka, Borac Bobota, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci Bršadin i Slavonac Komletnici, Borac Retkovci. U nedjelju se sastaju ove ekipe: Vrbanja, Slavonac Gradište, Sinđelić i Trpinja, Croatia Bogdanovci, Danovci, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci i Mitnica Negoslavci. Sve utakmice počinju u 15 časova.
0: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano, u ovim jutarnjim časovima moguće lokalna kratkotrajna magla. Vetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 6 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1026 milibara, a relativna vlažnost vazduha 80%.

0: reklame.
1: Gde kupiti tinte i tonere?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
5: rakinski ulošci,
4: pele, 11 euro 27, najam stana
5: 7 euro 99, život ima cijenu.
6: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana. 10 časova, vreme je za još jedan hit dana na talasu Radio Borova. Dobar dan i dobrodošli na 100.7 na početku ove nove radne sedmice. I danas se družimo 10.25 uz vaše predloge, vaše glasove, vaše pozive i vaše muzičke želje. A za danas izabrali smo sljedeće pesme. Broj 1, Nela Vidaković i pesma Oras. Broj 2, Davor Badrov, Gledaj onu malu. I broj 3, Milica Jokić i pesma Sneg je opet Snežana. 439-004-439-002, brojevi telefona nepromenjeni za ostali za vaše glasove. A možete napisati i ispod statusa sa našim predlozima na našoj Facebook stranici, gde smo postavili iste i ispod kojih možete glasati. A naravno, kao i uvek, krećemo sa prvim predlogom, pesma Oras, pesma Nele Vidaković, a mi otvaramo naše telefone i čekamo vaš prvi poziv. Halo!
5: Ti.
4: Gde si, Dado?
5: Ajave, kako si ti?
4: Odlično, kako si ti?
5: Evo, ja gledam sad Nelu Oras.
4: Dobro.
5: Ja ću postaviti Mara Paju, Radiševiš i moju mamu, Danicu, Jonasu Kakarinu.
4: Uh-huh.
5: Ajde, bože pesme od Ljuba Lukić, Saša, sedam violina.
4: Dobro.
5: I to ćemo mi pesmu od Nela Oras.
4: Od?
5: Ova pesma jede.
4: Aha, dobro, može da dolaži, ajde ćao.

0: 439-0004-439-0002, brojevi telefona za kontakt i uključenje u naš program. Hit danas smo Radio Borova, a sada prelazimo na drugi predlog. Davor Badrov, Gledaj onu malu. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova, svi koji me slušaju. Uh-huh. Pozdravljam. Ipak pjesma za ovaj prvi.
0: Dobro.
1: Tri glasa, eto.
0: Uh-huh.
1: I ako može, ona pjesma Mladost mi prolazi, sreća ne dolazi. Sad ne znam ko to
0: može. Može, znam koja pjesma. Može, važi, pozdrav. Idemo dalje. Halo.
2: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svojoj djeci, unučadima.
0: Uh-huh.
2: Ali ja ne znam ko su.
0: Nela Vidaković, Oraz, Davor Badrov, Gledaj onu malu i Milica Jokić, Negi, opet Snežana.
2: Ajde, daj za prvi.
0: Dobro.
2: I pjesmu, sada. Sine, sad nešto sam zaboravila kako se dalje. Sine, sreća moja.
0: Aha, dobro, može, važi, znam koja je pesma, pozdrav.

0: 10:16 minuta. Još uvijek smo tu. Najviše glasova za sada pesma Ora Snele Vidaković. Halo.
1: Halo, za prvi. I moj Bosi sretan rođendan. Da živi dugo i da ozdravi. I da se, i valjda ćemo se nekada vidjeti.
0: Trebali bi.
1: Ne, jedino da pužimo. Da pužimo pa da dođemo do Srepulja i ja do dalja. E, tako, pozdrav i pjesma.
0: Koja?
1: Plače Bosna.
0: Može, može, važi, bit će. Halo.
2: Halo, evo još jedan put glasam za prvi. Pozdrav svima, živi bili do sutra i ako može pjesma od Miljana, budi Bora.
0: Može, bit će, važi, pozdrav.

0: dešavalo?
1: Evo mene treći put za treći i opet za bosu. I ovaj, sretan je to rođendan, šta sad nećemo ponavljati, najviše zdravlja joj želim i eto da još poživi koju godinu. Pozdravljam njenog sina, njenog dva unuka i eto želim sve najbolje. I sad joj meti jednu duhovnu pjesmu, može?
0: Može.
1: Da, ona voli i to, pa ćemo onda još.
0: Važi, pozdrav. Pozdrav, prijatno. Miroslav Mrvaljević, tri glasa za prvi predlog, srdačan pozdrav najboljem Radio Borovo, ako može pesma Nikola Karović, Đetić sa planine. Naći ćemo i to.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. U Sisku je odana počast deci stradaloj u tamošnjem dečjem logoru tokom Drugog svjetskog rata. Polaganjem belih ruža i paljenjem sveća obeleženo je sećanje na decu koja su stradala u logoru, koji je delovao od avgusta 1942. do januara 1943. godine i kroz koje je prošlo oko 6000 dece. Komemoraciju su organizovali Srpsko narodno veće i Veće srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije. Voditeljka programa SMV-a Jelena Nestorović poručila je da su se okupili kako bi sačuvali sećanje na decu čiji su kratki životi bili obeleženi odvajanjem od porodica, glađu, bolestima i smrću.
4: Želim spomenuti i nekakve revizionističke osvrte na ovaj tragične događaje koji su se događali prije 84 godine na ovom mjestu. Oni ne služe ničemu dobrome, služe samo da uvijek pronalaze opravdanja nekakva i izgovore za jedan zločinački režim kojeg nas svih treba biti stid i koji ništa dobro nije donio našoj zemlji niti bilo kojem od naroda koji su u njoj živjeli.
3: Učesnici komemoracije podsjetili su na ljude koji su pomagali deci, među kojima su bili Dijana Budisavljević, građani Siska i stanovnici okolnih mesta. Istoričar Mario Šimunković rekao je da je stradanje dece bilo posljedica politike ustaškog režima NDH. Prema sačuvanim dokumentima, u logoru je umrlo najmanje 1152 dece, među kojima je bilo i beba, uglavnom srpske dece sa Kozare i iz drugih krajeva pogođenih progonima. Dodjelom nagrada učenicima za najbolje literarne i likovne radove na Dobroj vodi u Vukovaru, pored hrama prepodobne mati Paraskeve, jučer su završili 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću. Prvu nagradu u konkurenciji učenika srednjih škola na literarnom konkursu Ružica Radičević na temu Kolo osvojila je Milica Čelar, učenica 3. razreda gimnazije Vukovar.
5: Pesma Dodir pogled, ko svijeća što pamti, kolo svih onih što su došli pre mene. Tradicija koju tek što srce pamti, zato ne puštaj mi ruku kada kolo krene. A ja sam interpretirala temu kola, kako nas kolo povezuje sa našim precima. Nekako, prvo sam počela razmišljati kako nas kolo veže sa tradicijom, ja preko tradicije sa precima. Posledno mi ispirisala slika moje pokojne bake kad je bila mlada, pa da sam zamišljala nju kako, dok je bila mlada, kako je plesala kolo i kako svi nekako zajedno plešemo kolo i kako je to isto izgleda kroz vijekove.
3: Prva nagrada na likovnom konkursu Mina Karačić u konkurenciji učenika srednjih škola, također na temu kola, pripala je Nini Krstonošić, učenici 3. razreda Vukovarske gimnazije.
6: Crtala sam muškarca i ženu kako se drže u kolu, a žena drži maram. Moje društvo većinom igra folklor, moje prijateljice i prijatelji, i onda sam se ja nekako vodila tim da njih dvoje nacrtam u tom kolu i uzela sam sliku iz Kuda, iz Borova, sliku mojih prijatelja, pa sam onda njih nacrtala. Crtanjem se bavim još od osnovne škole, radila sam bojicama, mislim da mi bojice najviše idu zato što mogu najviše realizam da prenesem na papir.
3: Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, protojere i stavrofor Miljen Ilić, zadovoljan je odazivom škola.
7: Tema je pogođena maksimalno, znači deca su se toliko potrudila, radovi su fenomenalni. I što se tiče literarnih radova, jer imali smo 54 rada, fenomenalna, i imali smo ove godine i 74 rada likovna. Imamo kategorije, znači dve kategorije što tiče literarnih radova, od prvog do trećeg mjesta, to je za osnovne škole i za srednje škole, a što se tiče samih likovnih radova, nagradili smo 9 radova, 3 smo izabrali srednje škole, 3 od 5. do 8. i 3 od 1. do 4. I ovi svi ostali radovi su ovdje izloženi, svih škola koji su učestvovali, zaista u ime organizacionog odbora, kulturno i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, zaista možemo da budemo zadovoljni.
3: Ovogodišnji Brankovi dani u Vukovaru održani su u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. U završnom programu ovogodišnje manifestacije učestvovao je dečiji hor Javorčić i Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, mališani iz dečijeg vrtića Vukovar 2, učenici područne škole Sremske Laze i plesna grupa Venera iz Vukovara. Jubilarna 20. manifestacija posvećena je njenom osnivaču, usnulom protojereju Stavroforu Jovanu Radivojeviću, koji je tragično rada u saobraćajnoj nesreći 2016. godine. Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Portreti. Današnja emisija posvećena je književniku Branku Ćopiću, o čijem životu i delu za portrete govori doktor nauka Snežana Šević. Emisija počinje u 14.10. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas sunčano, vetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 14 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1026 milibara, a relativna vlažnost vazduha 55%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Većinom povoljne biometeorološke prilike nastavljaju podržavati dobro opšte stanje većine ljudi. Tokom dana savjetuju se lagane šetnje i boravak na otvorenom, što uz prijatne temperature može povoljno delovati na zdravlje i raspoloženje.
9: A sada jedan mali EPP
10: reklame.
11: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,50 €, piće Jamnica narančada limunada litra €1,75 €.
12: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
13: Pa u Papirusu.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borova.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu proteklog vikenda na području naše policijske postaje zabilježeno je ukupno 6 prometnih nesreća, od čega 5 nesreća s materijalnom štetom i jedna nesreća s ozlijeđenom osobom. Svih 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom dogodilo se u petak, od toga 3 u Vukovaru, jedna u Boboti i jedna na državnoj cesti D57 dionici Vukovar-Negoslavci. Prometna nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u Pačetinu, a uzrokovao ju je 23-godišnjak prilikom nepropisnog uključivanja u promet osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka, uslijed čega je 20-godišnjak, da bi izbjegao sudar vozila, naglo skrenuo ulijevo osobnim automobilom također vukovarskih registarskih oznaka i sletio u odvodni kanal. 20-godišnjak je u prometnoj nesreći lakše ozlijeđen, a drugi vozač, 23-godišnjak, je na mjestu događaja platio novčanu kaznu za počinjeni prometni prekršaj kojim je uzrokovao ovu nesreću. Tijekom vikenda policijski službenici su prilikom nadzora prometa i vozača utvrdili najviše prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 21 prekršaj. Također, iz prometa je isključeno 5 vozača koji su upravljali vozilom s nedozvoljenom prisutnošću alkohola u organizmu. Ovaj tjedan, od 5. do 11. listopada, provodi se preventivno-represivna akcija u prometu Road Pol, usmjerena na suzbijanje distrakcije vozača tijekom vožnje. Pojačano će se nadzirati vozači koji koriste mobitel i druge uređaje tijekom vožnje, a što je u uzročno-posljedičnoj vezi s nastankom prometnih nesreća, posebice s najtežim posljedicama. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa kako bi spriječili događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica.
0: 192 na liniji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Gdje kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
5: Kako gdje? Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
7: Rakenski ulož, spele,
6: 11,27 €.
7: Najam stana
6: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.

0: Jedan od najvažnijih trenutaka karijere Milana Gajića dolazi 2015. godine, kada sa reprezentacijom Srbije do 20 godina osvaja svjetsko prvenstvo na Novom Zelandu. To je generacija koja je ostavila veliki trag, a Gajić je bio deo tog uspeha. Tokom karijere odigrao je preko 200 profesionalnih utakmica, igrao u tri različite lige, osvajao trofeje u Srbiji, bio deo svjetskog šampionskog tima u omladinskoj konkurenciji. Milan Gajić nije igrač koji će biti na naslovnim stranama zbog spektakla, ali je igrač kojeg svaki trener želi u timu. On je stabilnost, on je sigurnost, od borova do europskih stadiona. To je put igrača koji je pokazao da se uspjeh gradi strpljenjem. Ovime završavamo današnje izdanje emisije Sportissimo. Danas smo govorili o fudbaleru koji pokazuje da nije potrebno biti najglasniji da bi bio važan, dovoljno je biti pouzdan. Hvala vam što ste bili uz nas i slušamo se uskoro uz novu sportsku priču.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Deto! Deto! Diamantu!
6: Sportissimo!

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vakcinacija protiv gripe. Dobar dan u vestima. Vakcinacija protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi da počne početkom novembra, nekoliko dana nakon dolaska vakcina. Za ovu sezonu nabavljeno je 420.000 doza trovalentne inaktivisane vakcine, saopštio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Vakcina će biti dostupna kod izabranih lekara opšte prakse u županijskim zavodima za javno zdravstvo i epidemiološkim ambulantama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zaštita se razvija 10 do 15 dana nakon vakcinacije. Besplatna vakcinacija namijenjena je osobama starijim od 65 godina, hroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima kao i štićenicima i zaposlenima u ustanovama za starije i hronične bolesnike. Pravo imaju i osobe iz bliskog okruženja onih koji ne mogu da se vakcinišu zbog kontraindikacija. Ostali građani vakcinu mogu kupiti u apoteci na privatni recept, a potom je primiti kod lekara ili u Zavodu za javno zdravstvo uz plaćanje. U organizaciji Lovačkog društva Borovo jučer je održana peta po redu škola u prirodi, namijenjena najmlađima. Cilj projekta je okupiti decu u prirodi, upoznati ih sa radom lovaca i ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja. Deca, članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, imala se priliku da saznaju da uloga lovaca nije samo u lovu i odstrelu divljači, već i u zaštiti i očuvanju. Već i u zaštiti i očuvanju flore i faune, kao i brizi o prirodnom ekosistemu. Program je započeo doručkom u lovačkom domu u Borovu, nakon čega je uslijedila šetnja kroz šumu. Deca su potom prisustvovala edukativnom predavanju o ulozi lovaca u ekosistemu i značaju očuvanja prirode. Donosimo utiske Aleksandra Galijaša i Milice Savičić.
4: Danas mi je bilo zabavno, puno je bilo avanture. Naučio sam to da se ne smemo dirati mladunče od košute. Ako ga diramo da će ga majka ostaviti i onda je najbolje da ne diramo. I to da možemo, ako diramo divlje svinje ili lisice, da možemo dobiti besnilo. Pokazali su nam dve vrste hranilice i čeku.
5: Pa naučili su nas kako da se ponašamo prema životinjama i šumi i neke osnovne stvari šume i pokazali su nam hranilice i čeke.
6: Šta si onda naučila? Šta je nešto najbitnije kad sretnemo životinju u divlju u šumu?
5: Pa da joj ne prilazimo, da je gledamo iz daleka za našu bezbednost i kako se ponašati prema povređenoj životinji.
6: Da li se sme dirati, na primjer, nečije mladunče ili gnezdo od neke životinje?
5: Pa ne, zato što bi njegov roditelj mogao nas povijati ili nas ozlijediti.
3: Lovačko društvo Borovo gospodari lovištem površine 3009 hektara i broji 45 članova, saznali smo od predsjednika Lovačkog društva Borovo Jovana Ajdukovića.
7: Meni je drago da smo petu godinu po redu ugostili naše najmlađe meštane, da smo im pokazali i prikazali šta to lovci zaista rade, koja je njihova uloga u društvu, u prirodi i približili im nekakav naš rad. Trudimo se da svake godine napravimo malo drugačiji program, da ga unapredimo kako ne bi bio monoton našoj deci, a da ne bude sve samo u teoriji. Pored prezentacije koju smo pripremili, dakle opet kažem, išli smo i u prirodu da to vide na terenu kako stvari zaista izgledaju. Danas sam bio izuzetno zadovoljan sa ovim i predavanjem i najviše sa aktivnošću naših najmlađih učesnika, jer su pokazali jako velik interes za sve ovo što smo danas pričali. Bilo je jako puno pitanja, jako puno odgovora, oni su sami i postavljali pitanja i davali odgovore, tako da mislim da je današnja škola u prirodi izuzetno uspešna iz razloga što su danas zaista pokazali veliko znanje što se tiče prirode i onoga što lovci rade.
3: Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni, a deca su dobila i majice s logom Lovačkog društva Borovo. Projekat je realizovan uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar. O rezultatima fudbalskih utakmica 8. kola odigranih proteklog vikenda i rasporedu utakmica 9. kola u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
0: U 8. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske 4 utakmice bile su odigrane u subotu i to Croatia Bogdanovci Mitnica 2-1, Bršadin Slavonac Komletinci 0-0, Sloga Borovo Sinđelić Trpinja 1-2 i Posavac Posavski Podgajci Vrbanja 2-2. Ostale 4 bile su odigrane u nedjelju. Slavonac Gradište Haško Sokol Stari Jankovci 1-0, Negoslavci Dilj Vinkovci 1-2, Mladost Privlaka Borac Bobota 3-1, Borac Retkovci Zrinski Bošnjaci 1-4. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta ima 20 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 18, a na trećem mjestu je Borac iz Bobote sa 17 bodova. Četvrta je Mladost iz Privlake ima 16 bodova, Sloga iz Borova na petom mjestu 12, a toliko ima i šesti iz Zrinski iz Bošnjaka i sedmi Haška Sokol iz Starih Jankovaca. Na osmom mjestu nalazi se Slavonac iz Komletinaca sa 11 bodova, po 9 imaju 9 Borac iz Retkovaca i 10 Negoslavci, a 8 na 11. mjestu Vrbanja, na 12. Sinđelić, na 13. Mitnica i 14. Bršadin. Pretposlednji 15. je Posavac iz Posavskih Podgajaca sa 7 bodova, a posljednji 16. Dilj iz Vinkovaca ima 4 osvojena boda. U narednom 9. kolu također 4 utakmice bit će odigrane u subotu i to Haško Sokol, Stari Jankovci, Mladost Privlaka, Borac Bobota, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci Bršadin i Slavonac Komletinci, Borac Retkovci. U nedjelju se sastaju ove ekipe: Vrbanja, Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja, Croatia Bogdanovci, Danovci, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci i Mitnica Negoslavci. Sve utakmice počinju u 15 časova.
3: Čuli ste vesti, želimo vam prijatno popodne.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
9: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana i dalje je sunčano, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 22 i 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 20 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1026 milibara, a relativna vlažnost vazduha 28%. Duva slab severoistočni vetar. Većinom povoljne biometeorološke prilike nastavljaju podržavati dobro opšte stanje većine ljudi. Tokom dana savjetuju se lagane šetnje i boravak na otvorenom, što uz prijatne temperature može povoljno djelovati na zdravlje i raspoloženje.
10: A sada jedan mali EPP.
11: Reklame.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
13: rakinski ulož,
12: pele,
13: 11,27 €,
12: najam stana
13: 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
16: Pa u Papirusu.
17: U Bosa trgovinama potražite namazlino Lada Duo 1,1 kg 6,99, sladoled Ledo Quattro Joy litra i pol 5,99.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vakcinacija protiv gripe. Dobar dan u vestima. Vakcinacija protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi da počne početkom novembra, nekoliko dana nakon dolaska vakcina. Za ovu sezonu nabavljeno je 420.000 doza trovalentne inaktivisane vakcine, saopštio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Vakcina će biti dostupna kod izabranih lekara opšte prakse u županijskim zavodima za javno zdravstvo i epidemiološkim ambulantama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zaštita se razvija 10 do 15 dana nakon vakcinacije. Besplatna vakcinacija namijenjena je osobama starijim od 65 godina, hroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima kao i štićenicima i zaposlenima u ustanovama za starije i hronične bolesnike. Pravo imaju i osobe iz bliskog okruženja onih koji ne mogu da se vakcinišu zbog kontraindikacija. Ostali građani vakcinu mogu kupiti u apoteci na privatni recept, a potom je primiti kod lekara ili u Zavodu za javno zdravstvo uz plaćanje. U organizaciji Lovačkog društva Borovo jučer je održana peta po redu škola u prirodi namijenjena najmlađima. Cilj projekta je okupiti decu u prirodi, upoznati ih sa radom lovaca i ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja. Deca, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, imala se priliku da saznaju da uloga lovaca nije samo u lovu i odstrelu divljači, već i u zaštiti i očuvanju očuvanju flore i faune, kao i brizi o prirodnom ekosistemu. Program je započeo doručkom u lovačkom domu u Borovu, nakon čega je uslijedila šetnja kroz šumu. Deca su potom prisustvovala edukativnom predavanju o ulozi lovaca u ekosistemu i značaju očuvanja prirode. Donosimo utiske Aleksandra Galijaša i Milice Savičić.
4: Danas mi je bilo zabavno, puno je bilo avanture. Naučio sam to da se ne smemo dirati mladunče od košute. Ako ga diramo, da će ga majka ostaviti. I onda je najbolje da ne diramo, i to da možemo, ako diramo divlje svinje ili lisice, da možemo dobiti besnilo. Pokazali su nam dve vrste hranilice i čeku.
5: Pa naučili su nas kako da se ponašamo prema životinjama i šumi i neke osnovne stvari šume, i pokazali su nam hranilice i čeke.
6: Šta si onda naučila? Šta je nešto najbitnije kad sretnemo životinju u divlju u šumu?
5: Pa da joj ne prilazimo, da je gledamo iz daleka za našu bezbednost i kako se ponašati prema povređenoj životinji.
6: Da li se sme dirati, na primjer, nečije mladunče ili gnezdo od neke životinje?
5: Pa ne, zato što bi njegov roditelj mogao od nas povijati ili nas ozlijediti.
3: Lovačko društvo Borovo gospodari lovištem površine 3009 hektara i broji 45 članova, saznali smo od predsjednika Lovačkog društva Borovo Jovana Ajdukovića.
7: Meni je drago da smo petu godinu po redu ugostili naše najmlađe meštane, da smo im pokazali i prikazali šta to lovci zaista rade, koja je njihova uloga u društvu, u prirodi, i približili im nekakav naš rad. Trudimo se da svake godine napravimo malo drugačiji program, da ga unapredimo kako ne bi bio monoton našoj deci, a da ne bude sve samo u teoriji. Pored prezentacije koju smo pripremili, dakle opet kažem, išli smo i u prirodu da to vide na terenu kako stvari zaista izgledaju. Danas sam bio izuzetno zadovoljan sa ovim i predavanjem i najviše sa aktivnošću naših najmlađih učesnika, jer su pokazali jako velik interes za sve ovo što smo danas pričali. Bilo je jako puno pitanja, jako puno odgovora, oni su sami i postavljali pitanja i davali odgovore, tako da mislim da je današnja škola u prirodi izuzetno uspješna iz razloga što su danas zaista pokazali veliko znanje što se tiče prirode i onoga što lovci rade.
3: Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni, a deca su dobila i majice s logom Lovačkog društva Borovo. Projekat je realizovan uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar. O rezultatima fudbalskih utakmica 8. kola odigranih proteklog vikenda i rasporedu utakmica 9. kola u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
0: U 8. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske 4 utakmice bile su odigrane u subotu i to Croatia Bogdanovci Mitnica 2-1, Bršadin Slavonac Komletinci 0-0, Sloga Borovo Sinđelić Trpinja 1-2 i Posavac Posavski Podgajci Vrbanja 2-2. Ostale 4 bile su odigrane u nedjelju. Slavonac Gradište Haško Sokol Stari Jankovci 1-0, Negoslavci Dilj Vinkovci 1-2, Mladost Privlaka Borac Bobota 3-1, Borac Retkovci Zrinski Bošnjaci 1-4. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta ima 20 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 18, a na trećem mjestu je Borac iz Bobote sa 17 bodova. Četvrta je Mladost iz Privlake ima 16 bodova, Sloga iz Borova na petom mjestu 12, a toliko ima i šesti iz Zrinski iz Bošnjaka i sedmi Haška Sokolica Starih Jankovaca. Na osmom mjestu nalazi se Slavonac iz Komletinaca sa 11 bodova, po 9 imaju 9. Borac iz Retkovaca i 10. Negoslavci, a 8 na 11. mjestu Vrbanja, na 12. Sinđelić, na 13. Mitnica i 14. Bršadin. Pretposlednji 15. je Posavac iz Posavskih Podgajaca sa 7 bodova, a posljednji 16. Dilj iz Vinkovaca ima 4 osvojena boda. U narednom 9. kolu također 4 utakmice bit će odigrane u subotu i to Haško Sokol, Stari Jankovci, Mladost Privlaka, Borac Bobota, Sloga Borovo, Dilj Vinkovci, Bršadin i Slavonac Komletinci, Borac Retkovci. U nedjelju se sastaju ove ekipe: Vrbanja, Slavonac Gradište, Sinđelić Trpinja, Croatia Bogdanovci, Danovci, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci i Mitnica Negoslavci. Sve utakmice počinju u 15 časova.
3: Čuli ste vesti, želimo vam prijatno popodne.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
9: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra u većini krajeva prevladavaće sunčano, prolazno s umerenim naoblačenjem i slabim vetrom. Ujutro je na kopnu moguća lokalna magla. Jutarnja temperatura vazduha na našem području bit će 4, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne, te će podržavati dobro opšte stanje organizma. Meteoropatama se unutrašnjosti preporučuje slojevito odevanje i zaštita od svežeg vazduha prilikom jutarnjeg izlaska. Na Jadranu najosjetljivije grupe ljudi mogu imati manje poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom.
10: A sada jedan mali EPP
11: reklame.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
13: Pa u Papirusu.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci 11 euro 27, najam stana 7 euro 99. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Marketing program Radio Boro.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo najbolje vaspitno obrazovne radnike, među kojima je i Siniša Roknić, bibliotekar osnovne škole Borovo. U današnjoj emisiji donosimo i priču o 21-godišnjem Obradu Petroviću iz Bobote, koji je na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan za najbolji OPG u Hrvatskoj dobio priznanje Mlada Nada. Bili smo i na zatvaranju 20. Brankovih dana u Vukovaru i školi u prirodi za najmlađe koju organizuje Lovačko društvo Borovo.
3: Info plus,
4: info plus.
5: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih već tradicionalno povodom Svjetskog dana učitelja nagradilo je najbolje vaspitno obrazovne radnike. Komisija za nagrađivanje izabrala je 518 najuspješnijih u školskoj godini 2025-2026 koji će biti nagrađeni novčanim iznosom od 1327 evra bruto. Među nagrađenima je i magistar bibliotekarstva Siniša Roknić, bibliotekar u osnovnoj školi Borovo. Svečanost dodjele održana je u zgradi sveučilišta u Zagrebu. Tom prilikom nagrađenima se obratio ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor dr. Radovan Fuchs, koji je istakao važnost uloge učitelja, naglasivši da ni najbolje opremljena škola ne može biti dobra škola bez kvalitetnih i motivisanih učitelja. Čestitajući dan učitelja, ministar im se zahvalio na predanosti, znanju i odgovornosti, kojima svakodnevno oblikuju obrazovni put deci i mladima.
3: Info plus,
4: info plus.
5: Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan za najbolji OPG među 21 porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom iz cele Hrvatske, priznanje Mlada Nada pripalo je Obradu Petroviću iz Bobote, koji je još kao dečak uz oca napravio svoje prve korake u poljoprivredi.
6: Imam 21 godinu, u svijet poljoprivrede sam ušao sa svojim ocem kao dečak, odlučio sam se ozbiljnije baviti s tim i ušao sam svoje neke 7-8 godine i s tim i dan danas se bavim. Pa dosta je zahtjevno, puno treba truda i rada da bi se postigao neki dobar uspjeh. Sve se uglavnom postepeno nekako razvijalo kroz priču oca i djeda, sve se to razvijalo lagano i postepeno i danas se razvija i raste. Bez veze sam se prijavio preko Facebooka, pozvali su me da kažu da sam u prva tri. Ja sam rekao dobro, bio sam zbunjen, nisam znao o čemu se radi i pozvali su me u Zagreb da budem na toj dodjeli i evo, prvo mjesto sam dobio. Znači, neka podrška tu, neki uspjeh za mene i za moju porodicu i mislim da treba još ići raditi i napredovati, tako da ovo mi je baš bila podrška dobra.
5: Dok mnogi njegovi vršnjaci tek biraju životni put, Obrad već ima porodicu i posao koji zahtjeva svakodnevni rad. Sa suprugom koja ima 19 godina i ima dvoje djece, čerku od 2,5 godine i sina koji ima svega 8 mjeseci.
6: Čerka, ona ima 2,5 godine, ona dosta voli životinje. I žena i dvoje djece tu su sa mnom i pomažu što se tiče namirivanja goveda i svinja. Tu su i daju mi neku podršku njihovu. Kad ste mladi, kad se hoće, sve se može uspjeti. Kažem, opet čerka hoće nekad i sa mnom u traktor, ali neće bez majke, bez brata, pa onda moraju ići i oni sa mnom, ali pomažu što se tiče i hranjenja i svinja i goveda, hoće da pomogne to i da, ako treba umjesto mene, tu je da mi pomogne.
5: Obrad uzgaja bikove i svinje, ali se bavi i ratarstvom. U razgovoru za naš radio ističe i planove za budućnost.
6: Trenutno 143 hektara obrađujemo, najviše kukuruz i pšenicu radimo. Najveći problem su trenutno cijene. Što se tiče goriva, normalno, otišlo je u nebesa, su cijene goriva otišle, a naši proizvode, što mi proizvedemo, cijene su pale skroz, tako da gorivo jesu skupo, ali zato naši proizvodi su jako jeftini i za naše proizvode, faktički ne možemo dobiti ništa. I to što dobijemo, to je ispod svake cijene. Da ulažem u mehanizaciju i da širim broj grla, jednostavno da se skroz proširim što se tiče i goveda i svinja i strojeva. Planiram da izgradim još jednu halu, to je spodno skladište i vagu. Za sad mi je to neki cilj u životu još. Ponosan sam jednostavno i sam na sebe, a i na druge koji su mi pomogli u tom svemu.
5: Uz mladu porodicu, zemlju i stoku, ovaj 21-godišnjak već sada zna gdje želi da bude, na svom gazdinstvu koji iz dana u dan pokušava da učini još boljim.
3: Info plus. Info plus.
5: Dodelom nagrada učenicima za najbolje literarne i likovne radove na Dobrovodi u Vukovaru, pored hrama prepodobne Mati Paraskeve, jučer su završili 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću. Prvu nagradu u konkurenciji učenika osnovnih škola na literarnom konkursu Ružica Radičević na temu Kolo osvojila je Emilija Dorogin, učenica 7. razreda osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara, dok je prvo mjesto u konkurenciji srednjoškolaca pripalo Milici Čelar, učenici 3. razreda gimnazije Vukovar.
2: Pesma Dodir pogled, ko svijeća što pamti, kolo svih onih što su došli pre mene. Tradicija koju tek što srce pamti, zato ne puštaj mi ruku kada kolo krene. Ja sam interpretirala temu kola, kako nas kolo povezuje sa našim precima. Nekako, prvo sam počela razmišljati kako nas kolo veže sa tradicijom. Ja preko tradicije sa precima. Posledno mi ispirisala slika moje pokojne bake kad je bila mlada, pa da sam zamišljala nju kako, dok je bila mlada, kako je plesala kolo i kako svi nekako zajedno plešamo kolo i kako je to isto izgleda kroz vijekove.
5: Među tri najbolja likovna rada na likovnom konkursu Mina Karadžić, u konkurenciji učenika srednjih škola također na temu kola nagrađen je i rad Nine Krstonošić, učenica 3. razreda Vukovarske gimnazije.
7: Crtala sam muškarca i ženu kako se drže u kolu, a žena drži maram. Moje društvo većinom igra folklor, moje prijateljice i prijatelji, i onda sam se ja nekako vodila tim da njih dvoje nacrtam u tom kolu i uzela sam sliku iz Kuda, iz Borova, sliku mojih prijatelja, pa sam onda njih nacrtala. Crtanjem se bavim još od osnovne škole, radila sam bojicama, mislim da mi bojice najviše idu zato što mogu najviše realizam da prenesem na papir.
5: Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, protojere i stavrofor Miljen Ilić, zadovoljan je odazivom škola.
8: Tema je pogođena maksimalno, znači deca su se toliko potrudila, radovi su fenomenalni. I što se tiče literarnih radova, jer imali smo 54 rada, fenomenalna, i imali smo ove godine i 74 rada likovna. Imamo kategorije, znači dve kategorije što tiče literarnih radova, od prvog do trećeg mjesta, to je za osnovne škole i za srednje škole, a što se tiče samih likovnih radova, nagradili smo 9 radova. 3 smo izabrali srednje škole, 3 od 5. do 8. i 3 od 1. do 4. I ovi svi ostali radovi su ovdje izloženi, svih škola koji su učestvovali, zaista u ime organizacionog odbora, kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, zaista možemo da budemo zadovoljni.
5: U završnom programu manifestacije učestvovao je dečiji hor Javorčići Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, mališani iz dečijeg vrtića Vukovar 2, učenici područne škole Sremske Laze i plesna grupa Venera iz Vukovara. Ovogodišnji Brankovi dani u Vukovaru održani su u periodu od 13. septembra do 4. oktobra, a bili su posvećeni uspomeni na osnivača ove manifestacije, usnulog protojereja stavrofora Jovana Radivojevića, koji je tragično stradao u saobraćenoj nesreći 2016. godine, podsjetio je prota Miljen.
8: Nadam se da će ovo kolo koje se zaigralo pre 20 godina, da će i sljedećih 20 godina biti posjećeno, da će biti u onom smislu u kojem treba da bude, a to je sabiranje mladosti, jer oni su naša budućnost.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U organizaciji Lovačkog društva Borovo juče je održana peta po redu škola u prirodi namijenjena najmlađima. Cilj projekta je okupiti djecu u prirodi, upoznati ih sa radom lovaca i ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja. Djeca članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo imala su priliku da saznaju da uloga lovaca nije samo u lovu i odstrelu divljači, već i u zaštiti i očuvanju flore i faune, kao i brizi o prirodnom ekosistemu. Program je započeo doručkom u lovačkom lovačkom domu u Borovu, nakon čega je uslijedila šetnja kroz šumu. Deca su potom prisustvovala edukativnom predavanju o ulozi lovaca u ekosistemu i značaju očuvanja prirode. Donosim utiske Aleksandra Galijaša i Milice Savičić.
9: Danas mi je bilo zabavno, puno je bilo avanture. Naučio sam to da se ne smemo dirati mladunče od košute. Ako ga diramo da će ga majka ostaviti i onda je najbolje da ne diramo. I to da možemo, ako diramo divlje svinje ili lisice, da možemo dobiti besnilo. Pokazali su nam dve vrste hranilice i čeku.
10: Pa naučili su nas kako da se ponašamo prema životinjama i šumi i neke osnovne stvari šume i pokazali su nam hranilice i čeke.
7: Šta si onda naučila? Šta je nešto najbitnije kad sretnemo životinju divlju u šumu?
10: Pa da joj ne prilazimo, da je gledamo iz daleka za našu bezbednost i kako se ponašati prema povređenoj životinji.
7: Da li se sme dirati, na primjer, nečije mladunče ili gnezdo od neke životinje?
10: Pa ne, zato što bi njegov roditelj mogao od nas povijati ili nas ozlijediti.
5: Lovačko društvo Borovo gospodari lovištem površine 3009 hektara i broji 45 članova. Saznali smo od njegovog predsjednika Jovana Ajdukovića.
11: Meni je drago da smo petu godinu po redu ugostili naše najmlađe meštane, da smo im pokazali i prikazali šta to lovci zaista rade, koja je njihova uloga u društvu, u prirodi i približili im nekakav naš rad. Trudimo se da svake godine napravimo malo drugačiji program, da ga unapredimo.

0: Radio Borovo.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Slušate Radio Borovo.

Gledaj me sad, tvoj stari grad, još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen,

rasti, radijek glumim budalu, ako stanem ćemo pasti.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr. Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Info plus.
6: Info plus.
7: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo najbolje vaspitno obrazovne radnike, među kojima je i Siniša Roknić, bibliotekar osnovne škole Borovo. U današnjoj emisiji donosimo i priču o 21-godišnjem Obradu Petroviću iz Bobote, koji je na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan za najbolji OPG u Hrvatskoj dobio priznanje Mlada nada. Bili smo i na zatvaranju 20. Brankovih dana u Vukovaru i školi u prirodi za najmlađe koju organizuje Lovačko društvo Borovo.
3: Info plus.
6: Info plus.
7: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih već tradicionalno povodom Svjetskog dana učitelja nagradilo je najbolje vaspitno-obrazovne radnike. Komisija za nagrađivanje izabrala je 518 najuspješnijih u školskoj godini 2025-2026 koji će biti nagrađeni novčanim iznosom od 1327 evra bruto. Među nagrađenima je i magistar bibliotekarstva Siniša Roknić, bibliotekar u osnovnoj školi Borovo. Svečanost dodjele održana je u zgradi sveučilišta u Zagrebu. Tom prilikom nagrađenima se obratio ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor dr. Radovan Fuchs, koji je istakao važnost uloge učitelja, naglasivši da ni najbolje opremljena škola ne može biti dobra škola bez kvalitetnih i motivisanih učitelja. Čestitajući dan učitelja, ministar im se zahvalio na predanosti, znanju i odgovornosti, kojima svakodnevno oblikuju obrazovni put deci i mladima.
3: Info plus.
6: Info plus.
7: Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan za najbolji OPG među 21 porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom iz cele Hrvatske, priznanje Mlada nada pripalo je Obradu Petroviću iz Bobote, koji je još kao dečak uz oca napravio svoje prve korake u poljoprivredi.
8: Imam 21 godinu, u svijet poljoprivrede sam ušao sa svojim ocem kao dečak, odlučio sam se ozbiljnije baviti s tim i ušao sam eto od svoje neke 7-8 godine i s tim i dan danas se bavim. Pa dosta je zahtjevno, puno treba truda i rada da bi se postigao neki dobar uspjeh. Sve se uglavnom postepeno nekako razvijalo kroz priču oca i djeda, sve se to razvijalo lagano i postepeno eto, i danas se razvija i raste. Bez veze sam se prijavio preko Facebooka, pozvali su me da kažu da sam u prva tri. Ja sam rekao dobro, bio sam zbunjen, nisam znao o čemu se radi i pozvali su me u Zagreb da budem na toj dodjeli i evo, prvo mjesto sam dobio. Znači, ajmo reći neka podrška tu, neki uspjeh za mene i za moju porodicu i mislim da treba još ići raditi i napredovati, tako da ovo mi je baš bila podrška dobra.
7: Dok mnogi njegovi vršnjaci tek biraju životni put, Obrad već ima porodicu i posao koji zahtjeva svakodnevni rad. Sa suprugom koja ima 19 godina i ima dvoje djece, čerku od 2,5 godine i sina koji ima svega 8 mjeseci.
8: Čerka, ona ima 2,5 godine, ona dosta voli životinje. Ajmo reći, žena i dvoje djece tu su sa mnom i pomažu što se tiče namirivanja goveda i svinja. Tu su i daju mi neku podršku njihovu. Kad ste mladi, kad se hoće, sve se može uspjeti. Kažem, opet čerka hoće nekad i sa mnom u traktor, ali neće bez majke, bez brata, pa onda moraju ići i oni sa mnom, ali pomažu što se tiče i hranjenja i svinja i goveda, hoće da pomogne to i da, ako treba umjesto mene, tu je da mi pomogne.
7: Obrad uzgaja bikove i svinje, ali se bavi i ratarstvom. U razgovoru za naš radio ističe i planove za budućnost.
8: Trenutno 143 hektara obrađujemo, najviše kukuruz i pšenicu radimo. Najveći problem su trenutno cijene. Što se tiče goriva, normalno otišlo je u nebesa, su cijene goriva otišle, a naši proizvode, što mi proizvedemo, cijene su pale skroz, tako da gorivo jesu skupo, ali zato naši proizvodi su jako jeftini i za naše proizvode, faktički ne možemo dobiti ništa. I to što dobijemo, to je ispod svake cijene. Da ulažem u mehanizaciju i da širim broj grla, jednostavno da se skroz proširim što se tiče i goveda i svinja i strojeva. Planiram da izgradim još jednu halu, to je spodno skladište i vagu. Za sad mi je to neki cilj u životu još. Ponosan sam jednostavno i sam na sebe i na druge koji su mi pomogli u tom svemu.
7: Uz mladu porodicu, zemlju i stoku, ovaj 21-godišnjak već sada zna gde želi da bude, na svom gazdinstvu koji iz dana u dan pokušava da učini još boljim.
3: Info plus. Info plus.
7: Dodelom nagrada učenicima za najbolje literarne i likovne radove na Dobrovodi u Vukovaru, pored hrama prepodobne Mati Paraskeve, juče su završili 20. Brankovi dani u Vukovaru, duhovna i kulturna manifestacija posvećena pesniku Branku Radičeviću. Prvu nagradu u konkurenciji učenika osnovnih škola na literarnom konkursu Ružica Radičević na temu Kolo osvojila je Emilija Dorokin, učenica 7. razreda osnovne škole Dragutin Tadijanović iz Vukovara, dok je prvo mjesto u konkurenciji srednjoškolaca pripalo Milici Čelar, učenici 3. razreda gimnazije Vukovar.
2: Pesma Dodir pogled, ko svijeća što pamti, kolo svih onih što su došli pre mene. Tradicija koju tek što srce pamti, zato ne puštaj mi ruku kada kolo krene. Ja sam interpretirala temu kola, kako nas kolo povezuje sa našim precima. Nekako, prvo sam počela razmišljati kako nas kolo veže sa tradicijom. Ja preko tradicije sa precima. Posledno mi ispirisala slika moje pokojne bake kad je bila mlada, pa da sam zamišljala nju kako, dok je bila mlada, kako je plesala kolo i kako svi nekako zajedno plešemo kolo i kako je to isto izgleda kroz vijekove.
7: Među tri najbolja likovna rada na likovnom konkursu Mina Karadžić u konkurenciji učenika srednjih škola također na temu kola nagrađen je i rad Nine Krstonošić, učenica 3. razreda Vukovarske gimnazije.
4: Crtala sam muškarca i ženu kako se drže u kolu, a žena drži maram. Moje društvo većinom igra folklor, moje prijateljice i prijatelji, i onda sam se ja nekako uvodila tim da njih dvoje nacrtam u tom kolu i uzela sam sliku iz Kuda, iz Borova, sliku mojih prijatelja pa sam onda njih nacrtala. Crtanjem se bavim još od osnovne škole, radila sam bojicama, mislim da mi bojice najviše idu zato što mogu najviše realizam da prenesem na papir.
7: Predsjednik organizacionog odbora manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, protojere i stavrofor Miljen Ilić, zadovoljan je odazivom škola.
5: Tema je pogođena maksimalno, znači deca su se toliko potrudila, radovi su fenomenalni. I što se tiče literarnih radova, jer imali smo 54 rada, fenomenalna, i imali smo ove godine i 74 rada likovna. Imamo kategorije, znači dve kategorije što tiče literarnih radova, od prvog do trećeg mjesta, to je za osnovne škole i za srednje škole, a što se tiče samih likovnih radova, nagradili smo 9 radova. 3 smo izabrali srednje škole, 3 od 5. do 8. i 3 od 1. do 4. I ovi svi ostali radovi su ovdje izloženi, svih škola koji su učestvovali, zaista u ime organizacionog odbora, kulturno i duhovne manifestacije, Brankovi dani u Vukovaru, zaista možemo da budemo zadovoljni.
7: U završnom programu manifestacije učestvovao je dečiji hor Javorčići Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, mališani iz dečijeg vrtića Vukovar 2, učenici područne škole Sremske Laze i plesna grupa Venera iz Vukovara. Ovogodišnji Brankovi dani u Vukovaru održani su u periodu od 13. septembra do 4. oktobra, a bili su posvećeni uspomeni na osnivača ove manifestacije, usnulog protojereja stavrofora Jovana Radivojevića, koji je tragično stradao u saobraćenoj nesreći 2016. godine, podsjetio je prota Miljen.
5: Nadam se da će ovo kolo koje se zaigralo pre 20 godina, da će i sljedeći 20 godina biti posjećeno, da će biti u onom smislu u kojem treba da bude, a to je sabiranje mladosti, jer oni su naša budućnost.
3: Info plus.
6: Info plus.
7: U organizaciji Lovačkog društva Borovo juče je održana peta po redu škola u prirodi namijenjena najmlađima. Cilj projekta je okupiti djecu u prirodi, upoznati ih sa radom lovaca i ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja. Deca članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo imala su priliku da saznaju da uloga lovaca nije samo u lovu i odstrelu divljači, već i u zaštiti i očuvanju flore i faune, kao i brizi o prirodnom ekosistemu. Program je započeo doručkom u lovačkom domu u Borovu, nakon čega je uslijedila šetnja kroz šumu. Deca su potom prisustvovala edukativnom predavanju o ulozi lovaca u ekosistemu i značaju očuvanja prirode. Donosim utiske Aleksandra Galijaša i Milice Savičić.
9: Danas mi je bilo zabavno, puno je bilo avanture. Naučio sam to da se ne smemo dirati mladunče od košute. Ako ga diramo da će ga majka ostaviti, i onda je najbolje da ne diramo. I to da možemo, ako diramo divlje svinje ili lisice, da možemo dobiti besnilo. Pokazali su nam dve vrste hranilice i čeku.
10: Pa naučili su nas kako da se ponašamo prema životinjama i šumi i neke osnovne stvari šume i pokazali su nam hranilice i čeke.
11: Šta si onda naučila? Šta je nešto najbitnije kad sretnemo životinju u divlju u šumu?
10: Pa da joj ne prilazimo, da je gledamo iz daleka za našu bezbednost i kako se ponašati prema povređenoj životinji.
11: Da li se sme dirati, na primjer, nečije mladunče ili gnezdo od neke životinje?
10: Pa ne, zato što bi njegov roditelj mogao od nas povijati ili nas ozlijediti.
7: Lovačko društvo Borovo gospodari lovištem površine 3009 hektara i broji 45 članova. Saznali smo od njegovog predsjednika Jovana Ajdukovića.
12: Meni je drago da smo petu godinu po redu ugostili naše najmlađe meštane, da smo im pokazali i prikazali šta to lovci zaista rade, koja je njihova uloga u društvu, u prirodi i približili im nekakav naš rad. Trudimo se da svake godine napravimo malo drugačiji program, da ga unaprijedimo kako ne bi bio monoton našoj deci, a da ne bude sve samo u teoriji. Pored prezentacije koju smo pripremili, dakle opet kažem, išli smo i u prirodu da to vide na terenu kako stvari zaista izgledaju. Danas sam bio izuzetno zadovoljan sa ovim i predavanjem i najviše sa aktivnošću naših najmlađih učesnika, jer su pokazali jako velik interes za sve ovo što smo danas pričali. Bilo je jako puno pitanja, jako puno odgovora. Oni su sami i postavljali pitanja i davali odgovore, tako da mislim da je današnja škola u prirodi izuzetno uspješna iz razloga što su danas zaista pokazali veliko znanje što se tiče prirode i onoga što lovci rade.
7: Za učesnike su pripremljeni prigodni pokloni, a deca su dobila i majice sa logom Lovačkog društva Borovo, rekao je Milenko Savadinović, voditelj podmlatka Borovskog DVD-a.
13: Deca već tradicionalno dolaze par godina zaredom i veoma su zadovoljni. Svake godine pokušavaju nešto novo da prirede deci. Između ostalog, tu se edukuju vezano i za lovstvo i ostale stvari. Isto tako, znači, dobili su i prigodne i poklone u vidu paketića kao i majice. Znači, jednostavno želimo da se zahvalimo Lovačkom društvu što su nas svake godine, koji ove godine ugostili. Tako.
11: Evo, koliko je vas došlo? Došla je i mlađa i starija grupa?
13: Jeste, znači došle su, znači, deca iz podmlatka kao i deca iz mladeži. Vidjeli ste, znači, u velikom broju sa dva kombija, sa kamionom. I evo, zadovoljni su i veseli.
7: Projekat je realizovan uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština Vukovar. Sutra u Borovo počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u organizaciji Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština. Pružanje besplatne pravne pomoći u Borovu bit će organizovano u vremenu od 10 do 11 časova i 15 minuta u opštinskoj zgradi. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu bit će organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra. Po rezultatima fudbalskih utakmica 8. kola odigranih proteklog vikenda i rasporedu utakmica 9. kola u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj izvestit će Srđan Knežević.
14: U osmom kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske četiri utakmice bile su odigrane u subotu i to Croatia Bogdanovci Mitnica 2-1, Bršadin Slavonac Komletnici 0-0, Sloga Borov Osnđelić Trpinja 1-2 i Posavac Posavski Podgajci Vrbanja 2-2. Ostale četiri bile su odigrane u nedjelju. Slavonac Gradište Haško Sokol Stari Jankovci 1-0, Negoslavci Dilj Vinkovci 1-2, Mladost Privlaka Borac Bobota 3-1, Borac Retkovci Zrinski Bošnjaci 1-4. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta ima 20 bodova, druga Croatia iz Bogdanovaca 18, a na trećem mjestu je Borac iz Bobota

I'm gonna have a

0: od národných preko Exiu do aktuálnych hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
0: Kultura se dešava i svi su pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator, emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici donosimo reportažni zapis sa zatvaranja manifestacije Dani smijeha u Vukovaru i predstave Penzići i luduju u produkciji Kerekeš teatra, te sa promocije knjige I ludolozi su ljudi, psihijatra i psihoterapeuta Veljka Đorđevića. Bili smo i na koncertu Neleta Karajlića koji je održan u subotu na Dobre vodi u Vukovaru u okviru 5. Klein Film Festivala. Ostanite uz kulturne minute Radio Borova.
1: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
4: Smeh, dobra atmosfera i puna sala Hrvatskog doma obeležili su 4 dana manifestacije Dani smijeha u Vukovaru, koja je prošle subote završena uz popularnu hit komediju Penzići i luduju. Publika je tokom manifestacije imala priliku da pogleda 4 komedije, a završno veče pripalo je predstavi u produkciji Kerekeš teatra koju je režirao Ljubomir Kerekeš. Uz brojne duhovite situacije i prepoznatljiv komičarski izraz Penzići i luduju, stavili su tačku na program posvećen smehu i dobrom raspoloženju. Radnja predstave je smeštena u starački dom Mir Božji, gde se gerijatrijski junaci pripremaju za plesno takmičenje staračkih domova. Kroz niz duhovitih situacija predstava donosi poruku da su godine samo broj, da smeh podmlađuje i da prijateljstvo i zajedništvo nemaju dobne granice. U predstavi igraju Ljubomir Kerekeš i Darko Janeš, publici poznati kao Ferdo Jure iz popularne serije Zauvijek susjedi i Goran Koši, koji su vukovarsku publiku nasmjali do suza i na najbolji način zaključili 4-dnevni program Dani smijeha. Glumac Darko Janeš u predstavi glumi Jadranku i Jadranku.
5: Nama je uvijek najvažnije da je publika zadovoljna. Ako je publika zadovoljna, onda smo i mi na pozornici i više nego zadovoljni. Evo, baš malo pričamo kako su Vinkovačke jeseni, predivno popunjena dvorana, gotovo do zadnjeg mjesta, čak i pomoćni stolci, a to je nekakav feedback koji nama glumcima na pozornici itekako puno znači, da i mi radimo pod jednom drugom temperaturom. To nije odrađivanje, nego sa puno ljubavi i sa puno razumijevanja i ta korespondencija između publike i pozornice, mislim da se to i primijetilo danas. A evo, po reakcijama publika je zaista bila zadovoljna.
6: Evo, možete nam malo opisati svoj lik i evo koliko vi već radite na ovoj predstavi, koliko vam stvara zadovoljstvo.
5: Mi smo imali premijeru ove predstave točno 2. listopada prošle godine. Danas nam je jubilarna 75. Dakle, to je za godinu dana, nepunu godinu dana igranja, jako velika, velika brojka. A likovi su vezani uz starački dom. Dakle, ono sve što se zapravo događa, pa u jednoj minijaturi, mi to prebacujemo na scenu, što rade gerijatrijski slučajevi, senilni slučajevi u staračkim domovima, jer mi imamo zapravo dosta godina. A to se i po tekstu i po reakcijama zapravo vidi. To je starački dom. S tim da ovaj jedan lik nije starac, on glumi starca iz, da ne baš ne prepričavam sadržaj, iz određenih razloga, on glumi starca jer se ispostavi da je to moj sin zapravo.
6: Koliko je vama draga ova uloga i koliko ste se pripremali?
5: Pa pripremali smo se uobičajeno, koliko se radi mjesec dana na tekstu. A radili smo s guštom, naravno ima lutanja, ovo ono, ali zato imamo mjesec dana da se posložimo i kad se posložimo onda izlazimo na premijeri pred publiku i to je nama zapravo prva potvrda rada koji smo uložili u tih mjesec dana. Ovo je od prve izvedbe uvijek bila dobra reakcija, pa možemo samo imati nadgradnju i još igra s više energije, jer je ovo stvarno dobro kad se ovako sve posloži.
6: Evo, poznato je da ste vi u Kerekeš teatru i nekako vas publika najviše zna kao Ferdu i Juru, pa evo, pretpostavljam da je zato i tako veliko odaziv na ovu predstavu. Evo, šta za vas znači kad dobijete ovako veliki aplauz?
5: To je nama jedina nagrada. To je zapravo jedina i najvažnija nagrada svakom čovjeku kada završi predstava, kako će publika reagirati. Kada vidimo aplauz, kad vidimo dobru reakciju, onda to je najbolja nagrada i najveća nagrada.
6: Jeste vi prvi put u Vukovaru?
5: Pa bio sam ja tu kad je festival glumca, puno puta sam bio, već i u ovoj dvorani sam dosta toga se znao naigrati, ali nisam baš svake godine, jer ne stignem svake godine na festival glumca, pa onda ne mogu doći, ali vrlo često dođem u Vukovar.
6: Kako ste danas primljeni?
5: Gdje, u Vukovaru?
6: Da.
5: Izvrsno, izvrsno. Pa vidite da sam nasmijan i da sam dobre volje.
4: Rekao je Darko Janeš, koji u Kerekeš teatru glumi dugi niz godina, kao i njegov kolega Goran Koši.
7: A surađujem s Kerekeš, ja već sam u stvari stari član ansambla, što bi rekli, ili kuće, 11. godina čini mi se da ide. A o liku, lik Daniela, pa onda još dva lika koja prate ovu dvojicu Senilaca i Penzića u predstavi. Daniel djelatnik u staračkom domu ili u domu za starije i nemoćne. Otac mu se tamo nalazi, koji ima problem koji ima, a on mu pomaže u tom problemu da ga osvijesti, da ga malo ipak, da bude onakav kakav je i da bude ono što je, što bi danas svako trebao biti ipak ono što jesmo, a ne glumiti i pretvarati se da smo nešto drugo.
6: Evo, kako je vama glumiti sa gospodinom Kerekešom, a i sa gospodinom Janešom?
7: A jako lijepo, mi smo već uigrani trojac i dugo se znamo i dugo već i radimo i poznamo se u dušu, tako da nam je ovo svaka predstava i svako gostovanje kao neko maturalno putovanje, tako da uživamo i hvala Bogu da je tako, jer tako je najljepše za ovaj posao, dok uživaš i dok se voliš igrati, onda i posao i publici je to drago vidjeti i prepoznaje i uživa, nadam se, kao i večeras, što se po, evo, barem pljesku dalo primijetiti.
6: Kako se osjećate kad dobijete tako veliki aplauz i sala je bila puna, reakcije su bile pozitivne?
7: Pa je, znate kako je, glumac, kažu, voli pljesak, voli, a nama je stvarno nekako cijela klima u Kerekeš teatru je za publiku, zbog publike i u neku ruku sebe ne doživljaš u onom smislu da nama to znači, nemojte me krivo shvatiti, naravno da znači, ali nam je draže ipak to, jer se sve to od dole prenese gore na pozorište. I mi osjetimo i kad je dobro, i kad je loše, i kad je fantastično, i kad je jako dobro, to mi gore osjetimo. I stvarno smo sretni, evo i sad smo nasmijani, izlazimo kad je puna dvorana i kad ljudi, kad čuješ reakciju ljudi, kad ih osjetiš u stvari gore, to nema boljeg osjećaja od toga.
6: I evo, možda koliko se vi dugo bavite glumom?
7: Ja sam 30 godina. Je, ja mislim ove godine ili nagodinu će biti 30. godina.
6: Jubilarno.
7: Je, da, da, da, da.
4: Četiri predstave Vojni rok, pozorišta La La Land, komedija Papučari, teatra Gavran, zatim predstava Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcije i komedija Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra, ponudile su publici priliku za opuštanje, druženje, uživanje u pozorišnoj komediji, rekla je Ana Njavro, direktorica Hrvatskog doma Vukovar, koji je organizator ove manifestacije.
8: Ove godine jako smo zadovoljni sa ovom manifestacijom Dani smijeha, bila je vrlo uspješna i publika je prepoznala kvalitetu programa i nagradila nas svojim dolaskom. Imali smo rekordan broj dolazaka ova 4 dana, 4 dana smijeha, Vukovar je pokazao da se zaista smije. U protekla 4 dana imali smo gostovanje 4 kazališta, s nekim od njih smo i ranije surađivali, a neka su sasvim nova, primjerice Vojni rok, koji je već prvoga dana pokazao veliki interes publike kada je bila rasprodana do posljednjega mjesta. A evo, protekla još 3 dana, također imali smo veliki broj publike i kazališta koja su nam poznata i glumci s kojima smo već ranije surađivali. Publika voli dolaziti raditi i rado se smije.
6: Šta je još u planu evo od ostalih kulturnih dešava?
8: Pa ovaj mjesec je vrlo intenzivan što se tiče programa. Pred nama su još i dvije dječje srijede koje nas očekuju 23. i 30. rujna, dakle u 18 sati besplatna gostovanja naših kazališta koja dolaze i imamo predstave za našu najmlađu publiku. Dječja srijeda već je prepoznata među našom publikom i Vukovarcima i često nam dolaze upravo na te dječje srijede. Osim rujna, čeka nas i bogat program u mjesecu listopadu kada nam dolazi već tradicionalno Zagrebačka filharmonija s kojom imamo dugogodišnju tradiciju, gotovo 30 godina već dolazi u Vukovar i nakon toga bit će još zanimljivih gostovanja, pratite naš program.
4: Vukovarski dani smijeha tako su zaključeni u vedrom tonu s poruku koju je svojim likovima i pričom donela i završna predstava Za smeh nikada nije kasno, a godine su zaista samo broj.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Na otvaranju manifestacije Dani smijeha u Hrvatskom domu u Vukovaru 16. septembra predstavljena je knjiga profesora doktora Veljka Đorđevića i Ludolozi su ljudi. Reč je o 10. knjizi istaknutog hrvatskog psihijatra i psihoterapeuta, čija je promocija održana na njegov 75. rođendan. Đorđević je rođen u Zagrebu, ali je odrastao u Osijeku, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Vukovar je prvi put posjetio kao osnovac.
2: Išli smo na Vučedola, kasnije u prvom razredu gimnazije, držao prvo predavanje ovdje u Vukovaru o vučedolskoj kulturi, a mislio sam, kad su me već svi nagovarali da napišem i ovu knjigu, i ludolozi su ljudi, odnosno ludi, da bi bilo dobro da krenem iz Vukovara.
1: Knjiga je autobiografska, nastala na nagovor kolega.
2: Nakon 50 godina psihijatrijske prakse, svi mi kolege kažu, ma daj, toliko si proživio stvari, bio svuda po svijetu, na svim svjetskim događanjima, bilo bi lijepo da i napišeš kakvi su nekad bili odnosi, šta pamtiš od iz tih prvih 50, sad već 55 godina, i onda sam, da bi zadovoljio mnogobrojne kolege iz Hrvatske, sjeo i evo kao 10. ili 11. roman napisao i Ludolozi su ljudi. Mislio sam da će biti malo kraći, ali evo, toliko tih priča, a barem 2/3 još nisam niti stavio u ovu knjigu. I ono što je vrlo zanimljivo, ne samo da ljudi zovu, nego zovu i kolege, daj, kad ćeš doći da to promoviramo. I onda sam odlučio, ma krenut ćemo sa promocijom danas ovdje u Vukovaru, sutra ćemo promovirati u Zagrebu, a onda ćemo tijekom godine obilaziti Hrvatsku. Pisao sam o svom odrastanju, pisao sam o tome da su mi roditelji rekli, cirkusant, možeš biti u Osijeku, ne moraš zbog toga odlaziti iz obiteljske kuće, a medicina im je bio neki nedosanjani san njihov, a ne moj. Ali eto, prvi sam završio i ja, kad sam dobio specijalizaciju ili uspio se ubaciti na psihijatriju, to je bio jedan zanimljiv razgovor sa profesorom Kudolinom, koji je tada bio predsjednik svjetske socijalne psihijatrije. On je meni rekao, pa kolega, vi mislite da ste pametan, ja to ne primjećujem. Vi mislite da imate dobre ocjene, ja to uopće ne vidim. Ne znam ja kako bismo mi vas primili na svjetsku kliniku. Ja sam ostao miran sjediti, znao sam da se ne smijem dati isprovocirati. I tak je počela moja specijalizacija u rujnu 1976. I kad sam došao svoje majci, reći, mama, ja sam započeo specijalizaciju iz psihijatrije, ona je rekla, a šta ćeš, sine, ja sam mislila da si ti sposobni za nešto bolje, ali ako nisi sposoban, možda je i psihijatrija dobra. I tako sam ja završio 50 godina na psihijatriji, radim, proputovao cijeli svijet, dobio prije 2 godine i onu svjetsku nagradu pol turnije jednog liječnika koji je o medicini osobe govorio već negdje 39. godine. Jedna osoba u svijetu dobiva tu nagradu.
1: Za umjetnost je počeo da se zanima još u osnovnoj školi i mislio da će to biti njegov životni poziv.
2: Počeo sam pisati već u osnovnoj školi, objavio prvu pjesmu, onda išao u Osječku gimnaziju. Profesor Đelihođić mi je bio nastavnik hrvatskoga, išao po tim nekom takmičenju, bio u Osječkom mini teatru, radio predstavu Očekivanju Godoa, koji još nismo ga dočekali, po Beketu, snimio neki film i zaista sam se vidio da ću u tim vodama nastaviti. Nažalost, da bi uopće pobjegao od kuće, morao sam otići.
1: Knjiga govori o ljudskim odnosima, razotkriva i psihijatre koji, kao i svi drugi ljudi, imaju vrline i mane.
2: Nismo ni mi sveci da ne bi neko pomislio, psihijatri takvi. Ja pišem o tim dogodovštinama, o smiješnim situacijama koje smo zapravo proživjeli, o ljudima s kojima smo radili, jer ne možete se baviti psihijatrijom 8 sati, ili jeste unutra ili niste, i nikad ne možete gledati simptom i dijagnozu ispred sebe, uvek gledate osobu, ne postoje dvije iste osobe, ne, kad neko kaže po protokolu to i to, onda znate da taj baš ne razmišlja svojom glavom. A jedna je rečenica koja me potaknula da promišljam u psihijatriji da ne liječe tehnike i ne liječe lijekovi, nego uvijek liječi ljudski odnos. Ukoliko imate povjerenja u osobu sa kojom radite, onda znajte da ćete uspjeti. Ukoliko nemate, onda bolje potražite pomoć negdje drugdje. I baš evo sad putujući sa kolegama do Vukovara razgovarali smo i o tome koliko nas taj posao mijenja, na koji način se mi mijenjamo kao ljudi, što zapostavljamo. Ja mislim da baviti se ovom strukom ili biti liječnik, bez obzira koje struke, to nije osmosatno, to je poziv, to je predanje, tu se ili date ili ne date. Ja sam mislio da će to trajati do mirovine, nažalost, evo vidite, to traje i do mog 75. rođendana.
1: Promocija je protekla u opuštenoj i zabavnoj atmosferi uz prisjećanje na anegdote iz života i profesije Veljka Đorđevića.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U okviru petog Lime Film Festivala u subotu je na Dobroj vodi u Vukovaru održan koncert doktora Neleta Karajlića. Kao jedan od osnivača i nekadašnji pevač zabranjenog pušenja, prvi koncert u Vukovaru imao je sredinom 1980. godina.
2: Inače, ova Slavonija je imala neku posebnu energiju za rock'n'roll. Ima dosta i muzičara koji su odavde i onih koji slušaju rock'n'roll, i onda je kad god, što kažu ovi stari menadžer, kad god ponestane posla, ti vidi u Slavoniji ima gdje da se svira. Tako da je Vukovar bio jedan od tih mjesta, od tih gradova gdje smo mi, moram priznat, često dolazili. I naravno uvijek se sjećam Dobre klope. To je bilo ono, kad dođemo nazad, ne smijemo ići kod doktora da vadimo krv jer nam je holesterol skočio 100%.
1: Prisjeća se ovaj svestrani umetnik, učesnik ovogodišnjeg Lime Film Festivala.
2: Ja nisam ono šizofrena ličnost, ja sam trojica, ne dvojica, nema i dvojica u meni, nego trojica. Jel, jedan je taj koji će večeras kad po sceni, drugi je taj koji piše, a treći je taj koji pravi te televizijske cirkuse. U svakoj od tih, kako da kažem, oblasti, ja negdje sebe vidim i nalazim. Ja sam kao onaj neki atletičar koji se bavi dekatlonom, ono, kako se to zove, ovi takvičari, što imaju više disciplina. S tim što ja, naravno, umjetnost ne smatram sportom, ne znam, nema to veze ko je tu bolji, viši, snažniji, nego samo ono ko na neki način proizvodi uzbuđenje kod onih koji ga gledaju, slušaju ili čitaju.
1: Na muzičkoj sceni prisutan je gotovo pola veka.
2: Ostala je ta ljubav prema tom poslu, jel? Ostalo je to što nisam odustao na neki način, čak ni od svirke. Moja najveća rupa je bila između 2011. kad sam završio karijeru sa No Smoking Orkestrom i kad sam okačio mikrofon o Clean, pa do 2018. kad su me nagovorili đavoli da ponovo počnem. U međuvremenu sam otkrio da je lijepo biti pisac, pa onda sam i time se bavio, ali ono što je najuzbudljivije i najljepše od svemu tome je upravo ovo što dođeš negdje, vidiš ljude, upoznaš neka nova nasmijana, lijepa lica i tako. To je nešto neprocjenjivo.
1: Kasnih 70. i ranih 80. godina prošlog veka u Sarajevu postoji jedna od najvažnijih figura pokreta Novi primitivizam, a skečevi iz legendarne radijske i televizijske emisije Top lista nadrealista ušli su u svakodnevni govor.
2: Nije mi važno ime tog žanra, ali mi je jako važno kad vidim ovako klince koji kažu gledamo nadrealiste, jer oni nisu bili rođeni, nego njihovi roditelji nisu bili rođeni kad su mi snimali nadrealiste. Ili recimo kad dođu na koncerte, kad djeca koja prvi put čuju, a znaju te pjesme, to je nešto što je onako neprocjenjivo. I šta god da se desi i koje god da vrijeme prođe, jako je lijepo da vidite nekoga ko dođe usput onako i kaže vam samo da znate, ja sam uz vašu muziku odrastao.
1: Publika svih generacija uživala je uz hitove nekadašnjeg zabranjenog pušenja, pesme Hadžija ili Bos, Dan Republike, Djevojčice kojima miriše koža, balada o pišonji žugi.

0: kako se još dugo ne bude. Sijao mjesec žuti.
1: Veseloj atmosferi doprineo je i veliki hit 90-ih Ženi nam se Vukota iz kultnog filma Crna mačka, beli mačor Emira Kusturice. Publika iz Vukovara i okoline imala je priliku da čuje nove pesme s Neletovog prvog samostalnog studijskog albuma Pijani brod, među kojima su Kriva Drina i Anđeli, koji otpevao s mladim i talentovanim lirskim tenorom Nemanjom Crnatovićem.
2: A muzika je dinamična, jel? Uvijek ima nešto što je trebalo da kažeš, a nije stigo. Pijani brod je jedan album o nekim mojim razmišljanjima u zadnji 10-15 godina. I rekao sam već kad sam prestao da sviram po svijetu, kad sam napustio No Smoking Orkestru, onda otuđio sam se od muzike. Čak i nisam slušao ni u autu, ni u kolima. Međutim, onda te počne onako đavo da radi u tebi i ti kreneš ponovo da čačkaš, napišeš koji stih, odsviraš na klaviru neku melodicu i onda od toga počinje da se gradi neka nova piramida.
1: Prošlost je, kaže, ostavi iza sebe.
2: Ja sam umeđu vremenu postao i deda, tako da mislim da deda ima pametnijih stvari o kojima će misliti nego o svojoj prošlosti. Misli naravno o budućnosti tih novih klinaca. Ono što dijeli ono vrijeme i ovo vrijeme sad je ta neka utopijska slika koja je postojala za nas klince onomada, a koja danas ne postoji. Jednostavno taj, ajde nazvat ćemo ga korporativni kapitalizam ili ne znam već šta, on je ukinuo ideju o nečem ljepšem, odnosno on je ukinuo san o raju. On vam objašnjava da se raj već nalazi tu i da vi samo treba da uđete u shopping mall i da vidite to divno mjesto gdje žive Adam i Eva, prije nego što je ova zagrizla jabuku. E ta utopijska slika, ona je vukla autori i umjetnost svojim putem, jer su oni imali tu potrebu, ne samo kod nas u Jugoslaviji, kako se to danas kaže, u regionu, nego inače u cijelom svijetu. Ta utopijska slika je autore gonila da prave nove pjesme, da pišu nove knjige, da snimaju te filmove i od tuda je taj period od nekih 20-30 godina do početka 21. vijeka na neki način ono zlato doba, Periklovo doba popularne kulture i teško da će se ponoviti u nekoj doglednoj budućnosti dok se među novom generacijom ne zakopiti ta neka nova utopija. Ja sam sad napravio novi album, to je onako sad što se kažu na tržištu i pripremam novu knjigu. To je nešto što ću sigurno da uradim i što imam, kako da kažem, potrebu, unutrašnju potrebu da se izrazim. Sad šta će dalje biti, to ja ne znam.
1: Publika je nakon 2 sata koncerta u Adici otišla zadovoljna, a zadovoljni su i organizatori festivala. Ovogodišnji 5. Klein Film Festival održan je u Vukovaru od 18. do 20. septembra. Organizator festivala je Udruženje Bara Filma, sa organizator Zajedničko veće opština Vukovar. Festival je posvećen Vukovarcu Hugu Kleinu, koji je bio istaknuti lekar, pionir psihoanalize, pozorišni reditelj, profesor i cenjeni šekspirolog. Osnivač i umetnički direktor festivala je glumac, nagrađeveni reditelj i scenarista Ognjen Petković iz Vukovara, koji danas živi i radi u Novom Sadu. Slušali ste pozivnicu u emisiju iz Kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
3: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12 i 10.
4: Radio Borovo.

Radio.